0: Кінтєва. Кінтєва, кінтєва.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Votre kebab plat.
3: Kebab plat.
1: Ça va merveilleusement bien.
0: Kintéva, kebab plat.